0: agba eton kan lowo awon eyan kan abo fe promotion pade mi ororo yen ni ko fi anoint ara re o de mo pe nipa igbagbo anu hotel oro mi leyin yo dara fun yin orun anu asi fun iwo ni o serere be lo ma ri ojo ayo re o ma de o ti se be jesus oluwa wa
1: amen amen amen.

0: baba akorin lata aro ni o ti su mi ibo gan la nlo bole mu mi lo
1: arakunrin
0: fokan bale
1: onu ati la re ni mo fe fi han e
0: o ya wo ohun re ohun re
2: Takashi pelu edegbeta naira 500 naira lori splash 105.5 fm pelu code e *347*1004*#. Lori Lagelu 96.7 FM *347*1004*2#. Tabi loju opo website www.cashier.ng.
3: Bodajide, ki lo sele, ki le nso loju orun yin yi? Se nla la ni, abe nsiranran.
0: Mo sese ji ni, o dabi eni wipe ala ni. Koda, ala to dara ni. Mo rira mi gege bi okan lara awon to gba owo lodo Cashier. Mo ala ojo gbere wa si imuse pelu Cashier. Iwo na le ji olubori ninu osu kejo yi. Ma se je ki anfani kokoja re o. Je ki osu kejo yi je osu ikore lopo janturu fun o. Pelu Cashier. Bo ti je wo ojojumo be lu ma gbenu sowo cashpot to sose like uno ajo to ri si tete orire ni pinle oyo lo fun telu Cashier eni odun mejiji logun soke nikan lo le kopa lati ta Cashier mo ti

0: wa kudede wo yi e ku role lekan si ode odunbi temilade aloko ohun loruko mi mo ki yin petun kabo sori beto oke badon eyin na mo gege bi ise wa wi pe eja nla ohun ni iwo wa lo mo ngbe lati nu ibu omi loni alejo mi eni nla ni won sugbon eje ka fese rajona nigba ta ba pada de e ma wa siso loju oruko won eyin na e tun ri wipe loni igbaladun ni ohun lo ba de lori eto oke badon ambo ati lo
1: oke badon

mọ jẹ ntan yin gbọ ba wa nu kora nje kan kanikan yo wo so to da yo gbe bag to da on atore re na jo wa wo omo nile ah ajaja baba to mo ku omo lo si shop ngba mi pe eyan omo e ja lo shop e ja to ba dele ti o baba won shop baba me ko ni o tun lo gbo ba de be awon egbe re o ma wo tese re o funfun ne ah kabi ese ledumare olo mo pe tokunrin ni ya laye.